Ele tau vanga po le tau milu sanga lava e tasi. Na faa lielo na tamai lunga le morning report e tele tau mawhainga sa fai ina ia mauti noa e a wailo na atali I tole e ninga I aso I faa o le vai aso. Ai alu atu lava tuutu I tu o le malai. Ai talo na taalu I le awa se tasi a onga wa lua na taalonga ato atoa. Ola na taalonga lona lua foi na vei matamata alo le taalonga na faa liele Radio New Zealand. Na tau mo fai atu mo se whaatala noanga malepule a onga o le a onga lea e ele tamai titi peitai ele o tali atu I imeli, o le text, mali telefoni pe a vala a watu I ae. Tala fau ia mali si ufonga le lau mua mo le neivaenga o le tai au.